0: kam oltan sagantaan raadiyoo BBC afaan oromoo egalee kan har'aaf qixeessineen manni maree tigraay diigamee ture dabra tsiyoon gabra mikaelin pirezidaantii gochuun muude Itoophiyaan himannaa Sudaan drooniin Itoophiyaa irraa ka'e kaartuum haleelee jechuun dhiyeessite kuffisu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yoo dooniiwwan US haleeltee lafarraa baddi jedhee doorsisu. Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluun saganticha firaa ol balaa dhiyeessa nu caqasa. Odeessa keenya jalqaban waraanni Sudaan United Arab Emirates fi Itoophiyaan drooniin buufata xiyyaaraa kaartuum haleeluu erga himatee booda Itoophiyaan himata kana bu'uura hin qabu jechuun fudhatama dhabsiiste. Himannaan Sudaan amma dhiyeessite kun biyyoonni alaa waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru keessa seenuun hammeessuu akeeka. Hirphaa Gammachuu.
1: Dubbi himaan humna waraana Sudaan Birgaadeer Jeneraal Asim Awaad Abdul Wahaab Itoophiyaa fi United Arab Emirates aleellaa kana keessaa kallattiin harka qabaachuu mootummaan Sudaan ragaa quubsaa akka qabu ibsen. Sababii aleellaa kanaan buufanni xiyyaaraa magaalaa kaartuum sa'aatii 72 tajaajila dhaaboo ibseera. Himannaa Sudaan kanarratti gama United Arab Emirates hanga amma wanti jedhame jiraachuu baatus Itoophiyaan garuu ibsa baasteen himannicha fudhatama dhabsiifte. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kibxataarraa miidiyaa hawaasaa irratti ibsa baaseen himannaan humni waraanaa ministeerri dhimma alaa fi dubbi himaan humna waraanaa Sudaan waliin ta'uudhaan ibsa kennan bu'uura kan hin qabne jedheera. Ummanni Itoophiyaa fi Sudaan hariiroo seena qabeessaa fi michummaa cimaa qabu ka jedha ibsi Itoophiyaa kun duudhaa kana eeguudhaaf jecha gocha badii sababa waraana Sudaaniin daangaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu icciitiidhaan qabatee turuu eerem. Mootummaan Itoophiyaa hariiroo uummattoota biyyoota lamaanii eeguudhaaf jecha yeroo waraanni waliinii Sudaan gaggeeffamutti garee daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuudhaan gocha badii fi ammeenyaa raawwatan saaxiluurraa of qusateera jedhama. Ibsi kun yakki daangaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu kunis karaa ergamtoota TPLF akka raawwatamu eere. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsi kun humni waraanaa Sudaan ergamtoota kunneen meeshaalee waraanaa fi maallaqaan tumsuun kutaa Itoophiyaa gara lixaa keessa akka socho'an haala mijeesseeraa fi jechuudhaan himate. Ergamtoonni TPLF akka Sudaan keessa socho'an uummata duratti kan beekamudha ka jedha ibsi kun Sudaan garee faallaa Itoophiyaa ta'aniif dawoo taatee akka jirtu ragaa hedduu fi qabatamaa ta'etu jira jedhan. Gochi sochii hidhattootaan wal qabatu kun akkasumas himannaan qondaaltonni humna waraanaa Sudaan amma dhiyeessanii fi duraanis dhiyeessaa turan ajaja humnoota alaa ajandaa isaanii babal'ifachuu barbaadaniin kan taasifamedha jedhama. Mootummaan Itoophiyaa yeroo rakkoo kanatti uummata Sudaan wajjiniin akka dhaabbatuu fi hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaan gidduu ture cimsee itti fufsiisuudhaaf kutannoo qabaachuu eere. Ibsi kun. Qaamoleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuudhaan dibdee gidduu isaanii karaa marii nagaan furachuudhaan uummata biyyattii dararaa hamaa keessa jiruuf furmaata fiduu irratti akka hojjetan dhaame. Waraanni Sudaan himannaa akkanaa mootummaa Itoophiyaa irratti wayita dhiyeessu kun kan jalqabaa miti. Kanaan duras humna addaa Sudaan RSF tumsu jechuudhaan United Arab Emirates fi Itoophiyaa himatee beekama. Mootummaan Itoophiyaa kanaan duras himannaan humni waraanaa Sudaan irratti dhiyaate ture sobaa fi bu'uura kan hin qabne jechuudhaan wal waraansa Sudaan keessatti hirmaannaa gosa kamuu akka hin qabne ibsee ture. United Arab Emirates gama isheetiin isa waraanni Sudaan humna addaa RSF meeshaalee waraanaa maallaqaa fi deeggarsa biraa dhiyeessiteetti jechuudhaan himatee aaluudhaan waraana Sudaan keessatti gonkumaa akka hin hirmaanne ibsitee turte. Dubbi himaan waraana Sudaan gocha Itoophiyaa fi United Arab Emirates weerara Sudaan irratti raawwatamedha jedhame. Gochi akkasii callisaan bira kan darbamu miti jechuudhaan ergaa akeekkachiisa qabu dabarseera. Aleellaa buufata xiyyaaraa kaartuum irratti raawwatame jedhame hordofee Sudaan dhimma kana irratti dubbachuudhaaf ambaasaaddarashii Itoophiyaa irraa waamteetti. Waraan ala darbe Reuters mooraan waraana loltoota RSF kumaatamaan lakkaa'aman leenjisu Itoophiyaa keessatti ijaaramuu gabaasee ture. Akkasumas ji'a darbe keessa Yuunivarsiitiin Yale gabaasa baaseen RSF aleellaa diroonii raawwachuudhaaf buufata xiyyaaraa soosaa jiru fayyadama jechuun ibsee ture. Itoophiyaan himannaawwan kunneen hunda isaayyuu al ta'etti.
0: Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yoo dooniiwwan US haleeltee lafarraa baddii jedhee doorsise afgaaffii Fox News waliin taasiseen kana jedhe. Hirphaa Gammachuu haala oolmaa waraana Iraan qixeesseera.
1: Presidentin America Donald Trump ergomni warana United States ula urmuzirat bidruwant etqo Iran safisani maludana lella rawatan torba berbadesu ipsem boda Iran mariwan nagarat salpat tiada shefi ejenno shijijir tejedem American drone wone fi misailo te Iran edu qillen serat taleludan kufisu ipsetetin presidentiche doni won ula urmuzirat denqaman basudaf operationi warana witetaderbeken labseram egasi Iran fi United States gidut walalelun egalemeram witetaderbeken United Arab Emirates alelawon misailota kudashenefe dronota afur Iran ra fugugifamin qolachu beksiftem Iran United Arab Emirates ratte alelabanu ministretsa biyetti bekseram uniklensa biyettes misailota fi dronota Iran qolacha jiraachu dubatem biijarsum madan United States fi Iran walittifid Pakistan alela United Arab Emirates ratrawote mebalale fatte waligelten ukasadabu akkabajemus gafatettin ministremu me Pakistan Shehbaz Sharif biyisani alela misaila fi drone bura مسوما امتا يونايتد عرب امريت رد كاليس غلغل راواتمي چمسلته بلا لفت تجدن يونايتد عرب امريتمو رد دي بدان ويتتا للا مسايلا في دروني ايران را رد راواتمو همد دم بفن بوبا عشيس علي لمو بيكسفتت دم ايران غمشيدين امريكان ولي غلطة دوكاس رابو سربا جرتي جچوني مد دم ايران بكبو دان مرينغا اسلام بابا درد كانر ماتي افايا ان پارلاما بيجتي محمد غليباف امريكان نگين اولا ورموزيفي دوني ون اولا كانر رأي ملن بلا حماكي سبوستي جچوران ميديا حواسا رد برسم منستر اتسا يونايتد ستيت پيت هكسيت امريكان ورانم فيتو غرو ايران ومشا بيو تفايا ليي الدنيات اولا بشاني دل الدنيا كچفتو تسوماني يم نجرن كنوتو حالا كنان جرو دابن بيو تغمتو مني ويتن ايران كوكوبو يونايتد ستيت في بحرين ولين تودا نيسن رت مريا چوفين
0: Agifatota Kenya gidduttimmo odessale gaggababoon isinittima ministeri warana America Pete Hexes US dolfinota bombi hidhatan qabaachuu gaafatame American dolfinota kunneen qabaachuu fidhawu mirkaneessu hin danda'u garuu Iran akka hin qabne isinifan mirkaneessaa jedhe Median Wall Street Journal gabaasa torba darbe baaseen Tehran dolfinota fanjii baatanii galaana jala deeman fayyadamuun US haleeltii jechuun qondaalota Iran waabeeffate gabaasee ture China tid oyinsa warshaatti mudateen namoota digdami jaagalaafatee jaatamamma olimmoo madeesera balaa wiixata waaree booda bulchiinsa waanitti mudate hordofee mootummaan namoota hunda naannoo sana keessaa baasuun lubbu baraartota 1500 ol ramadeera odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Manni maree Tigraay diigamee ture walgahuun pirezidaantii muuduu beeksiseera waraana Tigraayitti taasifame hordofee diigamee kan ture manni maree Tigraay guyyaa har'aa walgahuun dura taa'aa TPLF kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii Tigraay godhee filachuusaa televizhiniin Tigraay gabaaseera manni maree kuni waliigaltee Pretoriyaa mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduu akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 23,2015 Afrikaa kibbaatti mallattaa'een diigamee ture haa ta'u malee TPLF mootummaan waliigalticha waan diigeef jechuun irra deebiin manni marichaa hojii eegaluu beeksiseera mootummaan gama kanaan waan dubbate hin qabu waayilakoo ammayyuu ittaanaa waliin maaltu adeemaa jira kan jedhu dubbachuuf as istuudiyoo jirra ammayyuu manni maree diigamee ture wal ga'ee akkamiin pirezidaantii filachuu danda'a wanta jiru waan waliigalaa nutti himime.
2: Wanni kun mudachuu akka danda'u torbanoota muraasa darban yookiin immoo guyyoota muraasa darban TPLF beeksisaa ture dhaabe kuni waggoota 30 dhiyaataniif siyaasa Itoophiyaa keessatti tolaantummaa qaba ture ministeeri muummee Abiy Ahmed mormii uummataan ergaan gootti dhufanii booda kan inni maqaletti deebi'e egaa maqaletti deebi'e egaa mootummaa federaalaa wajjin waraana lammiilee 1,000 lakkaa'aman akka tilmaama gamtaa Afrikaatti kan galaafate gaggeesseera egasii boodas immoo yeroo garaagaraatti waliimachuun kun walirra dhaabbachuun tureera dhuguma waliigaltee Pretoriyaatiin dhukaasi dhaabateera garuummoo nagaan hin buune jedhu xiinxaltoonni keessumaa dhimmi kun immoo akka ka'uuf kan ka'umsa ta'e ji'a tokko dura ministeeri muummee Abiy Ahmed turtii aangoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay kan leetinaal jeneraal Taaddasaa Warradaa dheeressanii turan bulchiinsi yeroo suni waliigaltee Pretoriyaatiin kan hundaa'edha waliigaltee Pretoriyaa yeroo hundaa'u qabiyyeensaa ijoo manni maree yeroos Tigraay keessatti hundaa'e akkaataa seera mootummaa federaalaa kan faallesse waan ta'eef kan hojiirran oolle kan fudhatama hin qabne jedhee manni maree federeeshinii yeroos murteessee ture akkaatuma sanaan kan bulchiinsi yeroos murtaa'e waggaa tokko erga tajaajilanii booda yeroon isaanii waan xumurameef gamaggammii taasifameenii wanni isaan hojjetan akka jiru si'achi immoo waggaa tokko yoo dheerateef itti gaafatama isaanii akka ba'uu danda'an gamaggamanii egasii booda akka hongoon isaanii dheerate keessumaa immoo seerittiin aangoon isaaniitti dheerates seera bara 2000 kula shambe yakate nutis ergasi minister wajir minister mummeya fanne de bergenera garu gama TPLFin mormin trera akettisan angonsane dera te nu somari sisini jedu kanafu legal te kana kanjabse motuma federala da kanam fudannu jechudan kan san torballa madra akka mana marekana kan kanadra fudataman qabu jede motuma federala labse angotta kadebson akka president yahara filalle kan san beksani akatomo kanan wulgeer amagle tasfameni manni mare nanu tigray kawagajadra filamesuni akka hoji egalu akka sumusmo drata dabicha kan tan dr dabrezion gabra mikael president yakatan afia ille tanalle efletaniru manni mare digemismo hoji egalu sadubataniru
0: amma yutorbe tokko dura dubbi himan TPLF BBC tero dubbatan filannonis manni marenis yaro waligalte pretoria hold godame yokinimmo akka turu taasifame male hin haqamne kanaf isa boddetti debine hojjitti debisna jadani turani akuma jadani daga harrakan ta'a jiru waligalteen pretoria isan motumma wajjin ratti walingalle isa kamida akkaminimmo deemu danda kana bod
2: waligalteen pretoria yero malattaa wannijo filanno niroos naano tigraya keessa taasifame qofaa taasanii turan waggaa ajaa dura mootummaan federaala sababa koviidiidhaan achi butu barbaadee ture isaan garuu yeroo isaa eeggate deemuu qabatanii qofaa isaanii komishinii filannoo hundeessanii filannoo gaggeessan akkaataan filannoo sun garuu tokko boordiin filannoo beekamtiin kennine lammaffaa immoo manni maree federeeshinii Itoophiyaa filannoon sun kan hojiirran oole kan fudhataman qabne jechuun labseera waligalteen pretoriyaa yeroo mallattaa'u filannoon sun akkan deemsifamnetti akkan jiretti akka fudhatamu kan isaa walii galan gama tigraay immoo torban darbe akkuma tikaaste immoo dubbii TPLF yeroo isaan dubbisne wanni isaan dubbatan kanarraa faallaadha yeroo sumanni maree akka digamu murtaa'e osoo hin taane akka qabamee turu kan nuti walii gallee jedhan dhuguma dubbiin isaanii faallessaadha yookiin immoo gaaffii kan kaasudha maaliifi yoo akka turu taasifamee hagamiif tura lammaffaa immoo manni maree waggaa jaha dura filame akkamiin amma hojiirra ooluu danda'a kan jedhan dhimmoota seeraa kaasuu danda'anidha ammatti mootummaa federaalaarraa dhimma kanarratti wanti dubbatamee hin jiru garuu TPLF sochii kana gaggeessaa dura guyyootuma muraasa durallee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay kan bulchiinsa yeroo jechuudha leetinaal jeneraal taaddasa warrada adeemsa matti deemaa jiru naannicha turakkoo keessa jira rakkoo isaa walxaxaa akka godhu daandiin nagaa fi daandiin waraanaa Tigraay keessa haala yeroo ammaa jiru qallaa akka ta'ee fi waraanatti deebi'anii bu'uudhaaf fiixiirra akka jiru dubbatanii yaaddoo isaanii himatanii turan.
0: Haalli Tigraay keessa jiru kun amma yaaddoo guddaa uumeera jiraattota biratti xiinxaltoota biratti walumaa gala qondaaltonni TPLF duraanii fi amma jiranis maal jechaa jiru gama mootummaanis.
2: Ammatti gama mootummaa federaalaa ifatti wanti dubbatamee jiru garuummoo pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii kan Tigraay Getaachoo Raddaa miidiyaa hawaasummaa sanarratti yaada isaan ibsaniiru wanni amma deemaa jiru hojii ijoolleeteedha rakkoo akka uumuu danda'u kan isaan dubbatanii jiraattota dubbifne turre jiraattota naannolee Tigraay keessa jiranii yaada lama kan isaan dubbatanii ammatti nagaa akka ta'e nagaa akka barbaadan kaan immoo isaan dubbatan maali. Tarii murteen kun uggura jiru cabsaadhaan uggurri isaan jedhan maali mootummaa federaalaa bajjeta akka dhorkatee tajaajilawwan garaagaraa akka dhorkatee kan himatan waan jiraniidhaa fi ammatti garuu wanti nuti beeknu dhimmi kun mootummaa federaalaa akka tarkaanfii fudhatu kaasuu yookiin gochuu danda'a torban darbee keessa gamtaan awurooppaa fi imbassiin biriitish yaaddoo isaanii ibsanii turanii tarkaanfiiwwan fudhataman. Waligaltee pretoriyaa kan balaarra buusu ta'uu hin qabu jedhanii akka kechisallee kennaa turanii egaa si'achi waan mootummaan federaalaa jedhu waan dhaabbileen garaa garaa jedhan dhagahuuf jenna haala amma jiru garuu baay'ee hamaa akka ta'e ni fagalaadha.
0: Tole ammayyuu baay'ee galatoomi.
2: Ulfaadha.
0: Dhaggeeffattoota keenyaa odeessa ispoortii irra geenyeerra tapha pirimeer liigii kaleessa Manchester Siitii fi Evertan gidduutti taasifame egaa qixxee bahaniiru taphichi baay'ee bareedaa ture kokkee wal qabaa turanii dogoggorooti uumamanis turanii waayilikoo Zalaalam Taaddasaan tapha kaleessaa fi odeessaalee ispoortii biroos nutti himuudhaaf as istuudiyoo argama tapha kaleessaa akkamiin ilaalte Zalu.
3: Tapha ajaa'ibaati kan ilaallee dhugumayyuu dorgommii pirimeer liigii ingilizii ulfaataa akka ta'e kan namatti argisiisu ture kan waancaa injifatu qofa osoo hin taane kileboonni kaanis kileboota gurguddoo haala akkamiitiin akka morkachuu danda'an namatti agarsiisa. Pep Guardiolaan ji'a tokko durseeyyuu tapha kan akka hedduu sodaatuu fi yaaddoo dubbatee jira tapha Everton kana leenjisaan isaanii David Moyes nama muuxannoo guddaa qabudha. Everton immoo hirmaannaa Awurooppaa Leegii argachuuf jecha falmii jabaane taasisu kanarraa kan ka'e taphattoonni isaan qabanis gamsa ajaa'ibaa qabu. Guardiolaan sodaateera kuma kaleessa fuula Guardiolaa argine kana dura argeen beekuu naasuu guddaa hamma hubachuun isa rakkisutti fuula isaarraa ta'atii mul'ataa ture taphattoonni siitii ofumaa gatii baasan jechuun ni danda'ama kaleessa. Isa dura Arsenaalii fi siitiin walqixa 50-50 carraa waancaa injifachuu qabu ture. Kaleessa garuu siitiin dabarsee qabxii lama dhabuu isaarraa kan ka'e waancaan harka Arsenaal galeera jechuudha. Amma kan murteessu Arsenaalidha kana booda. Mo'amuu hundasaa moo'ee waancaa fudhachuu qixa bahuu wantoonni akkasii Arsenaalitiin hin baasan. Kana booda Arsenaaliin kan baasu tapha 3tu hafe tapha 35 taphataniiru 3 mo'achuudha. Amma siitiin tapha haftee 1 qaba. Isa kan mo'ee ta'e 74 ta'uu danda'a. Sana booda garaagarummaan isaanii amma qabxii 2 ta'a. Sana booda Arsenaal tapha hundumaa kan mo'atu yoo ta'e siitiidhaan qabxii 2 caalee ida'ama waliigalaatiin Arsenaal kana booda hundumaa isaa yoo mo'ate qabxii 85 kan inni fiduu danda'u qabxii 85 shaampiyoonaa ta'uu danda'a. Siitiin kan isaa hafu hundumaa kan mo'atu yoo ta'e qabxii 83 lamaffaan xumuruu ni danda'a. Garuu rakkoon baay'eetu jira.
0: Zalota Bakaleessaan namni baay'een egaa siitiin hin mo'ata jedheetu eegaa ture. Everton garuu baay'ee cimeetu dhufe baay'ee isaan rakkisaa turan dirree keessatti maaltu kanaan isaan ga'e?
3: Siitiin 1-0 erga dursee boqonnaa booda miira injifannoo qabateeti kan deebi'e ofitti amanamummaa fi of dagachuutu ture. Maarki Geey dongora hojjeteen kan galchii jalqabaa kan isaan argatanii kan lammaffaa rukuttaa koornaa irraati dhaamee irraati lakkoofsanii kan sadaffaas dongorma taphattoonni siitii hojjetaniin kan irratti lakkaa'ame. Siitiin baay'ee of dagateera jechuun ni danda'ama. Kanaaf sababoota gurguddaa lama haa kaasnu. Tokkoffaan gama siitiidhaan taphattoonni amma jiran kun muuxannoo waancaa falmachuu hin qaban baay'een isaanii. Siitii walitti aansee shaampiyoonaa ta'uun isaanii beekama. Garuu taphattoota muraasadha muuxannoo kana kan qabanii. Fakkeenyaaf karra eegaa irraati yoo jalqabne gamsa guddaa ni qaba. Garuu waancaa injifate beekaa. Waancaa hedduu injifate PSG wajjiniitiin Doonnarumaan. Siitii wajjiniitiin garuu waancaa tokko kan isaan mo'atanii. Doongora taphataan hojjete Maark Gey kanaan dura falmii waancaa Pirimeer Liigiif taasisee hin beeku muuxannoo isaan hin qabu. Antoonii Semeenyoon jijjiiramee kan ba'e muuxannoo waancaa falmatee hin beeku. Raayaan Cherkiin muuxannoo Pirimeer Liigii waancaa falmachuu hin qabu. Kusaanoof ittisaa siitii irra kan taphatu doongoroota hojjetaa warra turan keessaa jechuudha muuxannoo sana hin qabu. Tarii taphattoonni siitii hedduun isaanii muuxannoo waancaa Pirimeer Liigiif morkachuu dhabuun isaanii akka dhiibbaa kana jala hin dhaabbanne isaan taasiseera kan jedhu tilmaamni tokko ni jira. Gaba biraatiin miira kutannoo gama Evertoniin jirudha kan argitu. Everton akka kileeba guddaatti taphate 3-1 iyyuu dursaa ture. Osuma nuun hin argin kubbii jalqabuusa Haalaandii 2 lakkoofsee diraamaa bifa fakkaatuun immoo 97 irratti dookuun galchii 2 galchii bareedaa lakkoofsee qixa ta'ee duuba isaa jira jedhee kan yaadu tokko Everton Arteettaaf taphataniiru jechuun danda'ama leenjisaa Arsenaaliif. Sababni isaa Arteettaan bara 2005 hanga bara 2011 taphataa Everton ture. Ofuma isaa iyyuu dursaa taphattootaa ture. Kaapteenii isaanii ture. Baay'ee jaalatama ture Everton keessa. Tokkoffaa taphataa isaanii duraatiif falmatan jedhee yaada. 2ffaa yeroo sana leenjisaan Arteettaa Evertoniin kan leenjisaa ture Deevid Mooyes leenjisaa makaleessaati. Kanaaf Arteettaatiin akka ilma koottan ilaala iyyuu jedhee dubbatee ture. Kaleessa taphattoonni Everton Arteettaaf taphataniiru jechuun ni danda'ama. Gama biraatiin immoo akka kilabii tokkootti hirmaannaa Awurooppaa Liigii argachuudhaaf morkii jabaa taasisaa jiru. Kan akka Bournemouth, Brighton, Everton, Brentford. Kanaaf jecha Everton.